ye gospel musician, Yao Sapong. Ne ye no so e koso. E wo kumase. Ye se befye. O pibi mentimi an kobi. Befye se di nipa. E ne se di e busu ye si e shishye ye.